0: Jeg bliver det ikke rigtigt.
1: Hvad var det rigtigt? Vi er flere, eller tjener.
0: Så jeg siger på noget, hvad er det?
2: Jeg kender ikke på dørene. Må jeg med på noget sikali?
3: Urbana FM.
2: Puna.